0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš redzēs, izpaužas, ipoveic. Cra, švidi da erti. Radio Dardimandi.
2: Ახალი ჰიტი.